0: ČSTEK 18. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

0: 21. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.